0: تقام في الداتيه وكل ولي برونش تاع الداتيه يلموا العباد. واحنا توجور في البروجي نتاعنا كنا نحبوا نلموا العباد لي اوتور دو نو. دونك معناها حتى كان البروجي نتاعنا ne se résume pas في ديوم تاع نور وسليم كهاو مي زاد في الامباكت اوتور العباد كي سون افيك نو كو سوا سور سين ولا البار ام سين. معناها خاطر اون ايكيب لي تبنيت اترافير لي زاني ونحنا نمرو برشا بالعشره وبالحاجات الون تيرم. والعباد تخدم معنا توا الكل سي دي جون لي فريمون حاجه بنيناها معناها او فيل دي زاني. معناها كل عبد موجود في البروجي سي ان بور موا اون بيرسون لي عندها اهميه كبيره في حياتنا. معناها
1: وحتى لي ميوزيسيان اللي باش يكونوا معاكم من تونيزيا 88 فما شكون تغرم بكم انتوما بالموسيقى، غرمتوه في الموسيقى، غرمتوه بالانسترومون بالعالم هذايا. دونك الامباكت هذا غيالمون بدايه صناعه نتصور.
2: Oui, في تونس 88 الحاجة اللي ياسر باهية ومزيانة جو تروف سي كو اللي باش يلعبوا معانا سور سين انا ريتهم يكبروا قدامي هما راوني نكبر قدامهم. دونك نعرفهم دوبوي 5 6 سنين اللي باش يكونوا معانا ان توكا لا بلوبار مش الكل. وهذه حاجة ما تنجم كان تفرحني. راهو la musique et la culture, on n'est pas là, on n'est pas là juste pour faire pour chanter ou la je crois l'arbitre Rani ou la non non, c'est aussi pour réunir les gens et aussi pour explorer des choses et travailler et tester parce que l'arbitre des chouffons nous le sait mais femme vache arbitre qui sont derrière et l'arbitre d'un homme mais il n'achève mouchirt donc il n'y a pas de projet en fait si on prend pas d'initiative et on n'essaye pas des choses et on n'inclut pas des gens et ces gens là et là je trouve que le projet est que lui est tu connais moi sur scène ou à la barre de scène عنده impact كبير على خف البروجي معناها mais rirhom pour moi le projet n'existe pas notamment معناها notre ingé son ingé lumière Hidi Youssef Marouin international et Tunisie 88
0: synergie هذيك راه ما تشريش
2: بالفلوس
0: لا معناها تنجم تلعب مع اي ميوزيسيانات في العالم وكل اما سينرجي اللي موجوده اللي تتخلق على pendant des années راه هذيك حاجه راهي سي ان تريزور il faut savoir le préserver معناها
2: وين تا باسي ا كوتي
1: هذا باش يتعدينا نساو سور سين هار 17 جويليا كونوا موجودين خذوا تذكركم باش نعيشوا رحله وتجربه فنيه لزوز فنانين حلموا بالكبير من صغره. انا كنت حاضره في مهرجان قرطاج كانت سهره متقاسمه مع فرج سليمان اليوم كل واحد وسبكتاكل نتاعو في مهرجان الحمامات خاطر فرج سليمان زاد موجود في مهرجان الحمامات بين رهبه قرطاج وبين حلمه حمامات. نتصور كل خوف وحده كل ستريس وحده حتى كرتاج ما نتصورش تعدى بالساهل بالنسبه لكم.
0: هي فما كيما الرينيسانس شويه راهو عرفت خاطر في كرتاج زيد اون بروبوزي ان سبيكتاكل لي اول مره نبروبوزيو دونك زيد كانت وقتها اون بيريود دو كرياسيون وين قعدنا ريلمون نحضروا في فيزيون جديده بارابور بروجي وكانت لو ديبي نتاع تورني كبيره عملنا بلو دو 30 كونسير بعد كرتاج. وتوا نفس الحاجة بعد احنا من 2022 ل 2026 نسوزعجنا برشا حاجات معناها في حياتنا دونك وفي السبكتاكل هذا نحب نوري وشنية زيت الإيفوليسيون اللي صارت من 2022 و2026 دونك vraiment ذي الحاجة البوان ان كومان بين جو تروف فيستيفال كارتاج وفيستيفال حمامات 2026 دونك فيستيفال حمامات 2026 تكتشفوا عالم ونور وسليم جديد معناها
1: في الموسيقى تبدلنا مشينا الحاجات اخرين ولا باش نسمعوا القديم اللي حابوا الببليك وفما حاجات باش تقدم اول مرة في حمامات نور
2: باش نسمعوا القديم اما برؤية فنية جديدة يعني افيك لي اوركستراسيون لي دينا الموسيقى دينا كالصلصال و vraiment on la manie كيف ما نحنا حابين et حابين vraiment نوريو كيما قال سليم comment on voit la musique aujourd'hui et ça c'est super important je trouve et il y a aussi de nouveaux morceaux pour être plus précise il y aura deux morceaux inédits farhanin barsh behom et aussi avec des arrangements inédits donc même si l'arbé de massa maratam je suis version tehom loulanay pchasma en version inédite yarni fi festival Hamamit et il y aura aussi des invités donc il y aura deux invités aussi
1: Valma je suis invité non
2: Valma je suis invité et une autre personne aussi
1: Mana Mundo on bchi hezna
0: خلي لها سيربريز ما يسالش
1: خلي لها نجم نطلع شويه سيربريز شكون حسب هكا ما نعرف
2: صعيبه برشا
1: صعيبه برشا
2: سي با اون بيرسون كو تو كوني